Mubrano wanje guri pakatenda kwewe kakura kwa mambo Mekumini kene kia kura meyu varetu ndi mutu haka nirukua mwakaruwezi ketu nga mutu haka nanyo ngaro njo Joku na yoke ipa kusharuwe mwakara motora njo nika pudungua isheri pinji eriponu Okaruwezi nga shiki yanga wekethe ya kukushavi aa mutu neime etiruandu zanji mutu neima ve maetandena mutu neima shitivi mutu neima shitivi mini kwa rutenga Mini kwa nero kwa rufu yurishi nene meku mini kechiri chini dino ndi meku mini keurisha oku hepa chini ya tuwa haka ina mkaruwezi ketungu. Omurari wanji yutu mbaranga maukara mawe jenenitha odhungundenda oku honga oku shivitha na wina oku yorokitha. Nei bini mokaru kwa nduanga koku yorokitha okume wango kuutani uli yoku dhamba ngandishi matita okaruwezi ketu komandiru. Oshime kuminike ajoku hepa chini shimwa orongana kusha ulipo na uwanimbo mapangayo wa mawango mini kwe. Chure rike, ove mini kwa, amino shimbika ambashe mamba pumbakomba, bihingila kuna ove rike uli. Hii, ove ngumori, pambara mojeri, ove, hii, ove uli. Ya, uja, dina nishimeja mini kwa, ya, njotu kaendepa mwembiku pe odhompo thiro. Me utire pindi nondi, me nywa nywa, nywa nywa. Mina ambi wangu kubiangu kukaitu vina na onda, mika je, nambano mbi waka isapiru kwa, me nywa nywa, platinum.

Mambo yako toka kula kolongoro danguri ko uchopo chopo dhomburo marindi ko uchopo chopo chopo dhomburo marindi kolongoro danguri mbo maria hiwi makwa penduka memu nukatuko ngwa tumbire ko jindonduma kia penduka njio bakuba yolonduka na baenda yolo hembe nolonduka na baenda moro mwachi wachi bathero runjo rachi tambo ruwo ruhoba no ruherero mwa muri yolondu da chara cha jutenda de katatera ko mapindo dhomenye wa penduka ngomukowo mupero mukowo mupera mwachi wo wa inde kundira marenge ndi hatombwa imwe mulandu wa kabatu kumoro omwache wodo mitirimo opo penduka penduka penduka penduka penduka penduka penduka penduka pachi mundu anji.

Beni songo wa kanyone mba kufa kuchilongo sharo chini mba kufa kuchilongo sharo chini mba kufa kuchilongo sharo chini mba kufa kuchilongo sharo chini mba kufa pendukile mwa manga umengi murongo kae vada haponu ya vare lwa yeni ya vare wa vingo mbali wali umengu wa hindu wa komanga mdungu kwa kukwa hindu wa kabarango manga haka oro nganga ngetule ya ngatule ya kutuwa pewa nutupule kukusha haponu munio shitiwi alika nabwa ya nulumweka ina ya hile koskole nulumweka hile koskole upai konji thombo wapu wakusha kakava roma ngo mangeke na skole ba mavara ngapi ishima kupurwa kusha vi omango mengi iyo mengi yabado murongo murongo kaya yabado puthi yo mengi

ohona pare wa bahelero ke hiyo munane professor Mushinde Kashiwa mauturo lisha tano au ya mbere oroyungulo chako njibidiro njibi na yalikan njibidiro maisha mabe turo lisha tano oroyungulo mabe ya mbere oroyungulo shiba manoki ya mbera ohona pare wa bahelero ke hiyo munane doctor hoderi lwako professor Mushinde Kashiwa umwachiwa mangani wa imbyo bitambi ashirwa ko bikurungu mabacho mbo bihaye mwabacho mbo longomba data urongoro ingo doctor hoderirwa ko wa hiya ka kuliwo dombanda mbalo donjabe moya mudumano ya shirongo wo befebe te wo dombombo wo shipora nomat ya ma o imo tuloro biungura othonda hauya mbere moka hanje iyo no baringa bina yunen kwa wamba ndiru mbuno shipotha kuna buma upratine kukura aracho mbangulilo kuna uhona parembo ahoveka uhona pare wabahelelo mbuma uturo lisha tana uya mbelo viungula kihio muna ni Mushinde Kashiwa na mbuma uturo viungula uya mbelo thonda kia Dr. Hode liru wako nguin uisha tano uhona pare wanganda yaka uwa dhose mwontunga veri mkua hungu wanga njo teda no ibada mhuko jiru hode pondwezu imbu wechika chamuha imbu wama harelo mauka ambela kotsau kotsau mauka ambera kotsau mauka ambera kotsau kolomba ndembaro ya jiharire no ya jiwe ne akamba uruma tsau okucha o ma uhona pare eta nongomba cha mikupo dombude dao mohona pare ingo ebali ndi ene jipo sakumwe ingo etatu yeno mambelero a yebali mwaka hanja na limwe ko koshawana hey mambongo opo mbamana mambongo mbamana

mambongo gumbali nao ya nambano penduka ubone iwa penduka obo kienda mba pumo banga uli mba puku kuno mbango yo eno kubanga kwe eno kumuna kwe mwanombo mbumu na uli kisha mimei kolibe walora elwano okusha wia waipuku kumbe kubango kutwala ano mwacho wupi wawu hawanga washire omundatu oumwa opupunyunwa aluhe kaende po chako mbango nondero njewe puma iwanga ulishi

mambo yako toka mba ya mwashe nguwa hau kambe masha umunane kashua profesa mwishinde nguwa kashua omambelelo ya iko milongo bibali nane ya 24 ok kako mawe ambele shiro milongo bibali nane kuhepa chinene kuhepa chinene bana wa utambali kolo mbudodo mbapelwe na ilero no ya opo nambano opo na penduke

0: atunje wa kulya. Baika ni chipendule na mwaji wa ina wa mama rima ngo. Chipendule na mwaji wa mama wanje rima hakulya. Wa ina rima hakulyo chikamba na chituka hakulya. Okujona mangina na wayana. Petona. Every meipa and masa kenders. Dami wa upira pimoro. Dami wa upira pimoro. Moro.
1: Moro.
0: Mwapenduka.
1: Hey, wapenduka.
0: Ete fapenduka.
1: Hey. Misa na mwere pe papa anje kanyanya. Saveri kumbotuana. Saveri repo. Me pendura po mama anje chobolitine kahita mwafara muhinda. Me pendura po vandu anje wele no kansela honorable pakara eno gina mapenduka. Ependura po shuwa na shambatara mshiyara usha pagara ye usha kahieta moko mbonde usha njavera mvinyuru opuo usha nealuku baunja tare na naomi kahieta mwamonyanda
0: okwe paminika mitri joni kahieta kwa mitri mionoho
1: kwa hiperi mitri ni hako mba mitri joni kahieta.
0: Okay, pa. Bye bye. Bye bye. Bakarigana, erero

0: mukaendu wa kewe mukaendu wa kongea mayaka ihiti emensi ya maendo omukwenda tawea na ndu ya chikutirwa omukado na umwe uli mwina kanduko mwini kanjima ngwalala pothata na shabi toto mukaendu wa koma wobishuma ngeli muhao yaka njumbe omwango omwango mbanje ya mkashi wedhanu mama mukoperwa mwache mwachi omukaendu wako miha oma womiha ngangeli kamba ulumwe mwachi omukaendu wako ma obishuma womiha ngangeli kamba ulumwe mundu wani mwachi wachibeli wo hungu ya na mea wa injongo mbeto mbondoko chikokonyo njaile kolondwa na ihaka themba chiherero omwashi wongombe tufire yona ya chiche omuyendo mkwetu ulipuji ngombe ya inje shiturwa nobiti kachipambarwa nobiti ya mbundu kachiturwa nobiti ya mbundu kachikongolwa nobiti ya mbundu mchina weweza pei shia yanguine shia yanguine yadu kumwa chewe Jennifer wa Batista masha tido mnyalika na shindoba kwenda takurupa no mehoma yomatu kutatu ni wathuwiro yu unashe wenu unovanashe wovanashe mumu nwete no shimbi na engwa shashifwa no mboru kohorte emensi ya maintu moro wapenduka wapenduka
1: wapenduka na mwisane mwapenduka na wambo
0: mwapenduka na wamba
1: mwapendula o warsuwe wa wanji mwapendula chikuka wa wanji kritari ya tuwa mwaka tutura mbo chashikuka penduka rika na tulonge letiende kwa mahinja zetu omusha vare pendula omusuwe wa wanji muhona wanji veko mpende mbo kulipo muriro na emeka mwapendula mwapenduka rukurende karara ushangandro nje mundu waje tiwa no muretima na ve na kantingi no sereka de yempo na kakai kino sereka de yempo mwapendura popetu popenduke penduke mutaro vina mbunguma ve mana no domba je penduke tekunde matuko nje tulimo shirongo shi pendura mama wanje no harikana o mama anda enda mushwaro kushapukiro shikuka wetu maangero wetu ngwa sewako na mama anje shapana mosho mwife na mama anje kakoherwe na mama anje kwa wikwavi amwe mwapendura no rusuwero no anda wewe mukawa tanda kavitambo no ana shavehe ponganda amwe ari kama mushwa tiopo ngwaro kavitamba no nguri wambwende fano mbatendeka na uhare na ori kama isani na una chwanja uyo ki penduka yende kwa sikole hili osikola ikunji amwe una chwanja amwe kame umapendula umwe na ta
0: andwe mbuto miro ngobita tuna ibuwa pendule rike yuli
1: ofe
0: kwa kwenye mbaka ina kuya rapo shimotara we ndino ndipo mungu wae okwe pa ya say mupoli za Arturingu wa Shimbahi mwatanga makuveri mungu peyo ngurundu nuwa penduka mungu hero mupeo mufutu wa ngurundu kakavi mupeyo ngurundu hapo poti ya puwa mbwa penduka moro mizirikaze shikuri ya mekwa lika no njijipa yicho chombata thani no vibari royal charo ndome no chinene poskole njia ngombo bonde chara shijade mburugire mitiri shina uya omitiro nguru yo vibari Zelta maku wa pendukire monda na ya kameri Shiriado mbanda komutio shuwaka huiko Ya Wanduma gabe penduki Ingangeri mba maecha vyo kutolo mbude mdetamba Mwenezi mbude na muna mbude mirongo efere na mbali Mbali ilefeve nene ilefeve nene Ode nene Shiri shuwa shambu mbombo Kole ule todo vandu shiva Vandu shiva kole efere na mbali Andayo chulo vena omolpe olese ngapi Mefere na mbali Dano daene ni makune Mependura mbongo yo Saint Mota iye puire pendura Bishop Akafuto, Bishop Akanjenje, Bishop Shirianga, Tate Thaunt Kashangwa, na Mama Thaunt Kashangwa, Yavuku Mama Bishop Akafuto Mumapumba. Mere tu vidoja jibia shangwa kongombe kuno mama na tatehi. Ndino orongero mami velemba hirongwa, nyanda yoroka, Gero bandu Beriko katemba koshindanda Jino ndo ora muka kombwa mama ere na matrone kambai Muhona nguno sharinge kutile nunge kuyame Yalu kumetarire novana sheponganda Ombude imura ere shizajimu shimu hachua Chua hindo mbude nu kumangu kuhindani Hindi shukando shimu uri Obe chua hindi Oshikando shimu ehi chalo mbo hindi kwa mbude nyi chalo nuku hindi ujo mbude we iro ndo kienda kombandi tehima tulete tulete kuda kihoki ya kombandi wakujo ya yi kombana uya na ya panjara nangachua hindi ujami beku hindi mbude lesa nao ikunda mbo hindi wakujo mai chundura nyi jipuyari haifara kombandi kano mbude tima mbo puwa hindi mbo puwa yethauli utaki chaka ina kune zaji alethe ule chua uto chipoth wakujo hindi ya lukisha no there's nothing to do Mengine brugi thai yefuro ukawalia paningu waka waka shave vano vandu waka shave vipushe shokongu wa huma bindu Alika na jipendulo mula mwanje mbaru kashirode kumbula nja wediru wapo yadu kumeisiro katufuba mongombe ya ukeva No chua dulu kuhindu hii otono kakwe Erorari ora ivera njavera wani vi happy birthday yadu kutate malombo wani vi mepako Mba penduka noho muto wakapi Pendula chirumbuka ve Pendula omuwa Pendula chihimi fechitongami Ok, opuo naunu Pendula omuthuolo wanje hinova ndupei chachive tamo kalpa Na chapu kiro yadhu kubebe likahure Modi Park

Imi nakuyako hinakuyako ndambule yali moshibo morupari tulikodo mbabe mwangwe ya kaina shiari mwanjiwa muka enduwa kewe kumeri vikuliaka mufumife dino oro shiberi shetu kutuwa hekeru wanguri mbuti aro na kave hamo moshiere shako shitu moshirindisho vana sheva mukamba munu o uberu keko rutu na komunyo mundu wa mama wa shongwa shaka thimbo na muka kodongoro dhangu uri obinabihe watunu opo wapendura iyo ngero kuberi bikuria mo bishete chako shituo.

Yo mba upinga thalama kuwa penduka mapura tenene kwa wilongo kucha. Uli pika ino kongo fiorori. Haikana mwithane pendura veno karuhumba. Veva tera terk javera. Smoko kachepunda. Maru kuya mihoveka na epsona katira kanji. Yalukuwa eli karuhumba. Haikana makundi nondi o... Alikana ndino ora mupwithe hambeka shiringa penduwe mocharisha muhona wetu Yesu Kristu opo wapendua hiyo bandu mwavihende nuwina othea kutako primary school anga ipendua ihe alikana ipendua oya mupwithe omwashe wamu karama endo potubari wamu kathama endo potubari o watateka kutako njima ngumatama anjeke waihengo muwashi nene waihengo muwashi nene mpwithe makaputa hapu temaku pendura uka ushangire poskole baku pendura uthereka deanje uli bangela shonga mamafu kona shonga nongu nduwa jufu takakero KK kavetu na ina kurangela Daniel Jashekende javu kukumeli shonga epa kururu nyanda dino ore rumbi ranje vehungira koni kandinda na ngambwi hapera yoroke meyubarenu javu kumikasi kandinda dino ora peni pencil wenjiva ngashi kukutu opo nga hake kuchayavu kuu nemo choronji yepu na puwa penduke vandu vate Eren Frite kutufa ingo mkwewe ndato mkwewe watandi nondikasho inaomana shabe himbaba imbaba kaiho shirongo kacho opuwa penduke puna pasha pashi nu pashi nu kwao iya tulube mwili chue ni murangi vila mtu binene jimotara vya hungama kehirawe vila shiwa vya hungama konga okuho kupita mekopi jimotara ombia pita lukuru na mbia pitine kuyo kupita ya kutubu wa nduwa kwa dhunturu kwa vyuru na kwa pepera penye pendulo mwashe wa inyangu omwara es hangara shomwinyo poka uambo ya dhukuke shomwinyo dangi opuro ilichiwa wakulama metu peko kusha mo kondono manyando mamu korwa hii mwazwa vila vivali uli mihole fenin oleko piro uyo rochimbere timari nyando thonda iya vivali mavila laka noru wedhu lucha tatu vivali shimwe kunda isha hii mihole fenin shimwe masi ndino puna isho chukwa mavikari ya vivali iya shisha hii metino kutamuna na ino ame onde kopiro yera ndi kana muke jipula atuka la bali munika vi weli mwine vi twabana na rone ya mujipula bila Afrika vya kotoka hizi bisha ro chwa Afrika hizi sha Europa sha pitire kujarika ne atuhara atukupula sana ne ngatuto ina ro ngombe ava kwata ngombe la shiti ya ngatuye fe na bimbere mbyo kwei pendura kama itungwa bimo shangainga ngamo kanjira no skole ya KJ kapewa ihe ya dhuku kama itungwavi wo skole ya KJ kapewa na kanjira no shangai

0: Ok, pa mkwe tumbe muto na kato menye kwe tupe mwaka ushatu hake na kuna mwaka rwede kwa manya ndoko mwoko mwenye kani yondi. Matu kutare kwa vingi bitu na vema rwede turo mwuka rano yondi mba bitu na vema rwede rwede tundwi. Oshiro shikuru mundambu hapa koshi oshonde soro la masik, deshe trola sa masika no maa yiro nja biko wanyene mbu wanguna na kekwede. Ndiye kwa mandiro ndi. O shira sana mbia wina shovana shone pala masika nyanda mahore mwongo. Ovira peke peke mehindi o Zimbabwe abiye matu kutare kwa mbi peko pindulo uye matu kino mahore nu wina nu ningulowa kune hore lukwa meko pindi ono uye mehore ndi ono semifinal abiye matu kutare kwa mbi o shabu maraithi amba wangenda wanambi amawe kuko uye ndao kuthake kutha mehindi ukatupuko wikara mundambu uye hindi o kwa Glasgow meha kene kuno mutengwa kuno mutupuko wanambia o shali matundu muna matundu mapenduka nao
1: tata minuka nao jinene ina mwitane
0: awa pendeko na wani mamu kuko yenda kuyenda kihindi o Glasgow awa ndu mamu kapashinga shikeo ikara bidhe mamu katupuka mudambu
1: ya mati kwa Glasgow ujuki ya mashiendo manda ikara mayu tushiri o mawi o mirongo iwai no mirongo iwai na mombari kwa mwili mbutiri mombi uja mi shimula mime iko Glasgow mitera esere no mitera matayo wari ombiri kana mbifupi ya
0: o munu kwa hino shingula shwe shukuri nongri thakusha wende nukuka eto mbandi ombaki hino nambia warongirafi
1: ya haa mbarongira shimene ondu kwa nangu kumingo shiri miko kwa nashe wa nandu miko wa nubarongira mbawusena kwa shiri shiro mwede mbawu imbe imbari mo bari mo kufena na mata shimene kurongiri serutu kukusha bino kwa eto shina Beno kashita posi na jimba ingo ya kutoka make. Iya.
0: Omu numaka tupuko meta denenu mwaka ya delike uri no jimba jitapi.
1: Ya kuja kwa batupuki ye kwa jinguru panyo jitu eto wandu eto wandu vane uri mwati ingo. Kwa mwumu no vahu mwumu mbeu mwongowa. No mutu kwa shitoto. No mutu puki o metra ando matikane. Kuja wami yu mwaka tupuka. O metra o ma esere no ma sere wari o mbi 100 mita no 200 mita ya kila ko bandu bari ma vino pe no bandu bo boxa no bandu mai ka sema ya shimbu ma shon dinji ni ku shambu ya ba ino mondu teke teke
0: o chwa ta wina munda mu para atletika muna na ya si Congo muna even shi wi wina ma ka kwa munda mbo o munda mbo atletika bi munu po shidolun Lionel munda kutie muna Elvis kwe gasepa muna ove muni shali matundu na Ariane William o nga hino akuru zero tu veno nga bure gita bi wene kisha moka itu tunde kino nambia
1: ya oyajinga tu vena muno to ka tu vena popo muna wa kocha ye mwe munda uno kocha ye singia mbe kocha nyu yuna ma inji ufeni fa kujo nga mburi yoto ili moko kocha nji kusha wenchiri me program ajini nji mwanga mingi po program ya kusha bini ukaita poshina e haro kienda na ukotoka uriki Shazinga ino nga mburu wa nyingi mwa miko kusha menene Shazinga matara mwutu wanji kusha chichi wara ongiri Ono hili motreni nga mwanga maru yeta na wa Kusha chichi nga mburu wanji mwa miko nyingi Shinene Ya
0: E mwani mwa ingire ko wana mimbi ya wana ngechefa Washo shanga ino mawe kupaha mwe po mbatu wako venga vishitevi
1: Toko wandu wana mimbi ya Mbana njipa hapo mpuma kunji hapo kunji minikili hapo kujashike mbroshere no
0: Gango ngewe po mbate lori ukase mba po kuhiri hapo ningandu
1: Po ya po kunji hiri hapo ningandu Manji wala kono maranji uri kanyo ngowe Matikiri konjo nji Okusha onora hawa mdatu wa imwe Ombari Ondatu Mbari onda tu hambo umwe Oini onda tu Oimwe oini
0: Okwepa ini mbuthi mea kuna kumuna shuru tuwemba Mbari itha usaka ke hindo odhombura hambo onda tu ke shirongosho Glasgow nu Kushiro ngosho mbepera alike na watfairo onje keta mbepera kondango
1: Oke kako shima tushiti mwithani Lako mara we
0: Okwepa kujithu ngita mbo
1: Okwepa jineni
0: Oshali matundu mutipu kwa nambia kumbaya kihindi o Glasgow maka tupu vikara bundambo para ida ujengo maka kuna mene pino nbiyanu o shona shana mbiyanga shi mutwe mo ngubiru no kumudirepo ninga no keto mo wa no tu nekehina na mbiya o mbuya na njifuwa kuna mba njitu na yomba uzi mbi kushawina tuashi vitha mba shakuno maore wo dho klapa mundambu yo manya nunga wane pala kumaika mehindi yo Zimbabwe o shako lutu o Codvision of Southern African Nepal Association hini njoko sana o mahorenga Origin Fifa maika ko Nimeika enda kudhame hindi o Zimbabwe o shitwa shote mwende ro kudhamu koto shirongo shio Harare mwakatiko maihingi maika mundambo muno ovira o klapa o kudhake hindi o Zimbabwe Swatini, Odisoto, Namibia na Zambia mawe na rakana mbatatheno enjo o mbatatheno enjo maika no viro inarupa o shambi nyanda mudholika peke dhone pala mundambo o shuata mihindi o Zimbabwe muno shirashi o makate high flyer muno Harare City muno o chapungu na shira na wino shirashi o shorupa wakamburwa mundambi o wali soto wina mapeka o shirashi o vapolisi mundambi wali soto o shirashi o rupa wakamburwa wina mundambi hindi wa Swatini o Zimbabwe muno Zambia muno shirashi o Napsa o shirashi o Buffalo sa o Green Eagle sa na wina o Kitwe NC o shira shana mbia shurupa rwa kamburwa I ndo odambia correction services na wino shira shio shona mpola na wino shira shi o yuna mongongo o bira ame kuna mna pehino mbia mbatatheno yo bira one pala mudambo kihindi o Zimbabwe shangire kuno tupatu dhombude o captain na yo shira shi shurupa rwa kamburwa nguri Foxy Pura wale tre kusha o shira shia shurupa rwa kamburwa mashika kuna mna po hino na mbia kusha aga ino o opono ro klapa maye tupaka kwenye kusha betu tomi ko hindi na mbia mo shimbe kusha vihembi o mondero no kutwere rapira na mbia ushalika ya mwenero kombanda ujambio avimu ni kanao o shiro shiguru kuru mwe hindi nushirine shaka mwolika nisha tonda mwolika na mbia wa shimbere hii

Ebitamini te ine mamuvi omu kami kumini ke ine ke akura maka rovede kwa yako mashivi thero. Morovede ndi maka enda po nami roro yoko humo baimutu ndo kalongo minyo uri mbama kwenji thapa katuko tuvede mbona na muko tu omu heke njai. Okuja ngatuka enda pamwe.

wamachibithiro waru wandiro kenda kwa murungu echa wamachibithiro wandiro ya kiyangata mwenwe uyaha kanji wamache wa katurwa uyaha nomu ya rweke kawuraere kanji nomu ya rweke kawuraere kanji mkwa tireke hiyo vero uthupi wachibithi wa omu waka uture chihore kono chua na cha chihore kwa chihe mbithona kachipotu na wakuenda tavehe mwako chituo uchua na cha wadhengi saa chipura no muna mwinyo chingi uonga thuwe wate dha urika stik chiri ye mbara sema kamba dhembi nunga chindwa ihe kamu yumbe ya kondo na wanguwe ya nyose hipa kwa na mpanda uhe wakumbiru wakachukwa na ina na mpanda uhe kahando karipata na katetepe karita numbu ya wakuruwa ihe wakombo kahawarwa na ya kwatirwa watuihe nuko vathaihe uhakani uthonahi uchithu ungurungunda kandowethi chemburo na kauku ya rachavara ngikeka changwano chika wakwa chihe wamahameno iri mutumboro mbonga wamachivithironga lukunji na upahwa hengombe kihiyo lungundweka uture chihoreko na mbithona kachipotu

0: Odombude no don jivithiro ndatu urungire mba kapena kuhia kucha omburi o umune wo NBC.
1: Ngaro no bichitwa muhoko makuru hungiwa na mibia maele mburukifiwa
2: Hanaje Hanaje ongo bitu mulwa ongo bitu mulwa okirende twarurwa ongo ngo be temba temba temba
1: Waminiku, omupurate no muthuweru wano mutaka mechinene, omuharu unduruka, omuhachindi, omuhai koarwe. Yee, mbo mundu chuhena kienda kwa uchi uchate kwa kucha, unovapurate neno bataka mecho chiri. Amwamimbe mutonda marapo kakongo minya, ungume kuyakula mulwethe wetu, ronga rono vichitua omuhoko, makuru hungi, wehirahia uchina rongombi ya nambuwe hive, maihivo odongo aliki hanja, nodonga gala kuduro machela, amaeve mburu kifiwa. At, mawama, thubirongima itiende renga, omadhe uchiri. Obanashima vea mbere kekururu mendu rongombi ya kati ya karorongo mbondu mbondu dhonyapo rwado ponapu pehina mundu. Mave ambere komukwena ingu ya nyongera kakuoko kamukuro uye kamukuro dhondundu. Mave ambere komuhongengo rukodoro njaro mwashi waka erunguri za chitana wana ya muhiva. Mave ambere komwashi wahia mberimu nongombe ya shombesha mkwa ndongombo hamungira ndia eko ndana ingu walukoro wana ya mukandi. Mave ya mbele kumwashi wa shombesha korunga nguo wakwa uti chibanda chanja ramena inakapupu waka hengombe ingu ngumashi shimbe ya nayo shombitha jeche ya mwashi wa shombe. Mave ya mbele kumwashi waka rubepo kavalika hengombe wandu konjue mkaya nduwa ondana mwashi wala toka vingwi ya jenga ya mukara. Mave ya mbele kumwashi wachi hocha mutondo lilo muambu nga ulimbungano ruchindo. Omwashi washi karacha mbatseta tomu upuru wangu wapuri duwe kodongo mberi nguli kamuni odongo.

0: Mbe, mave ya mbeleko, kumwashe wadho mbombo, washipora, wamata, wahianga pwe onjue ya munyanga, maitu wano mutu wangabu wambu ya bada moshirongo, omwashe wabaenda wadho mbu, wewe nene ndiko ngoro batu wano wachi mbandikara pukuruo, mave ya mbeleko mwashe wano ule ongo ya bikoro, mabe ambele ko mwachi oumbe uombe uoma ombe weto maambi wotu era ko binyo ngeitho bipa ohodumo kuti ko binjenge nje ko njupa yana ngumi nino kale ko ruzengo ave kulio bipapu ko njuyo mkalendo kanga te wacha tindisha gakero mwachi wana ham kolonga ko makula no mbai ki hangwa kwati ra kongoro yaka balonda ambe nongoro na ko si ambo sho balumendo komuni komuni ko mwachi omkaendo wagupe ko liko churu komuni ata mabe ambele kwa mwachi wamba mbara ayika wacha kuru pachangu yo bandu wama inyako meho chipuka chokuti ingungwa kwa tuwa kolonjo na dhanja mmoza kapotu hebo vile mbandeli wapona puta uhara kongwa yao na kawaita wondoro sengu ekwara wadongo mbela ungu vyo tubale umuhona nguwa ronde ronde rama mbatwara kwa uno mabe ambele kwa ay ay ay ay ay ay kwa mwashi waka ndifiru waka ndubaka norumbo muta omwashi wa heru ngombe yaka yon ingo mkubo muka herero kakangwinye. Kaya ya mbele mbo. Mbo beri mwindo lumbo ndu mebe thambo. Ondwa maiko shawa na chobiko li yaka uo dhose modeli umuku wa hungu wanga. Njo teda no hibada muko shiru ode pontwevu. Kasupi yomuba ndu mthupo chua hambo. Yodongo mbe veto maora mbe. Idhalilo maora mbe wachila dhano kuro ndu ndu ya mthu wapu angango. Odo deno mbambari lako shundo odo ndando. Na deno mbuku muna modo mbade. Madheri kehira do. Madheri kwe kahanja kondango. Mbe ambere maku mayendoru mbembe mayitu made tumuno imwela uye ndoru mbembe la de tumuno doña sabe ende kodongora de tumuno ade homa ora bero at made iko chawa nacho biko liko chau kolomba ndebaro yaki hari ne ya ni akamba urumo matumbo mawe katara ina ya kathamu ya katare kia kandiri kiri ya kwa ya kirira chumuru kwa na ina kwa kwa fumu kwenda ta ungu ina ya kathamu ya mawe katara mkaya ndu waka maharero mawe katara waka adena mbo ungu ile ket mawe ingo nuna mpano ngunda mawe ingo mehira kama na kanduli kodonjo mbobi rungo hukuru hambo ya mkamu ya ti osho ndundusho mbondo mayo ya mkaa hengali hile kururume ndakurupo nyamali hakurupo dhondunge dhondunge ndhe hachinga uka othondolo ya dhondundu othondolo ya rongo alikan ingo kongeza mochitama omwashe wachipua hucha uambi omwashe wakutako wakiambela wanjamo wa mutanga uothongo mbeletu uothaono dhongova dhondwegu yadho maku ishime yende no mbidu kodo nyana ngwale anjo ngwa yatfere ni ahungu ndandaru rumo chunda saka matupa de ahuna de kahuna rumo konene ke aka sembi gacha banga wona ururu akwashi kwatiro mundo mukwe uwo mukashisho ka handenge na kawapo mu akacho mumbura waina yaka munyuko usha bali nguba uba waina yamba kuma wahengali na akuma wangu pahwa e kasho matha usi ela wawandara waina wa ya pahe ya ingu kathate wawandara no usuko mama wawandara mkae ndu wa kongoro no bakwao mwafere kare ya karwa ihe ingu helena no bakwao mashiruwe imbo waina mabe paifere mwashi watate ingu wa mambo njimbira ingu mwumacha hapo dhongombe chimo varura chila na ukachi mabe iko marandero dhongombe mo makuchinga mabe na uka mundu kasha injika njiri yonja na uka numo mangu ukaradiso dhongombe kawe chuhu na ukaradiso gamu ngombe uri njara uko dhongombo doe unwa chumo chiti chino ngombe mwaka alema kumundu walwe kasho matha usi ya lanjo nene sisho shaka mbinja wanachinga mewe mbongo na etu ya chia njama iho madema lilo kutendekera wanachinga mewe mboba kuba wehe numa utu kuserekalira obandumbo bakwenda talupyu mamomu kaendu wa maendo mutenga maserekalire ponambo ocho baendo bakwambu balipa mwe ko birongo betu ko ngombe ya mbari mu ndondoro do chivire na ko ngombe la na chirongo na imbopo birongo bya ombye na ko yuyo mukaendu wa kondo kula matu pura tena fangira na kacho matha wa ndana numero kongo fina muno mara kapo thiambio tfa komba go upeta pi pura tena ngoma mbo uliri chapo tu hanike naobi
1: Ngongeme. Kupungeme. Okay, kena rutemba. Kena rutemba. Ya, swasa na ngongo. Kena rutemba. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme. Ngongeme.

0: kande me mumine sine mo so wa
1: ka mo rewde mo yi
0: hm amane ngwa ka uta
1: oh
0: wali mo so ruha ka ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa
1: ngwa
0: ngwa Mishu wano.
1: Ego bamba piyo.
0: Kamba usu ya hangika ya. Takatika ngeku bamba piyo. Papiyo nganda ya mwani.
1: Eina yoleiti.
0: Eina yaka ya shongwa.
1: Eina yaka ya shongwa. Ya shongwa ina yoleiti.
0: Haa. Po. Kwa ya kuji ime. Limbo wongo ndeli limbo. Kani hini hini pika wongo.
1: Hei.
0: Kani kani no. Kwa sanoma. Limbo wongo sanonga hii.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Olo ka America, wapuna imba, waina imba. Eriko chini mara yangu, kumi. Eriko chini chime kumi.
1: Mwingo.
0: Mwingo, ai mwingo tatu. Mwingo tatu eriko chini chime kwa kundi la nchi lomko. Eke mama ni juu juu.
1: Oli nini?
0: Mwingo tatu kwa hii muna kujipendelo. Kisasa kwa kwa po, kwa po chini chime. Limbo wangu ndi limbo, ali chini chime kwa kundi. Hei kwa kwa wuni. Hei kwa kuku tatu na mama.
1: We can't see him.
0: Oh, my God.

0: kanyego bakotwa ko mulo ya kasani ndika ko ngwa chi papula ya ko mulo eh komba uya ko kanga ko ngwa ko mbona amu kanga ka eh ko komba kwa tse ho mu kanyego tyo imbu ku ngwa ko eh ngwa komba kwa tse ho mu hiletu eh ke ile to tse ho mu garo ba ya eh ika ngwa tya jo mbi ya nda ho ni ka jo mbi ho to ro a ho le ke
1: mi ro ba ya
0: ika ngwa ro ba ya eh ku papiti ya ka ya uyo mu papiti ya kwa imu ho ku ngwa ro ba ya nda ka ku ro
1: eh
0: ni hi le to ngwa ro ba ya onda mbuji ha tele wa jauru inja uro nganga
1: eh
0: mm all to shima le tele ra ra kona ku jau ta le ngu kuyai
1: eh
0: mm tanje wa rangiri wa nda mitungu
1: eh
0: nge nene shu ndu mo kwa mu ndu ambe ra ipate wa ndi ya ko ndu ipo uta ngu okute mu ngu kwa ndu mba ndu
1: eh
0: nganga no mu hona no mu rangiri ka ni kuru
1: eh
0: ofa mu punte batare ya ndu kwa ndu mba ndu mu ya koma
1: I'm going to go to the hospital.
0: Eh, o cambio foi errado.

0: jari wapita kumungu ya pito dhuminite inga pi I yatanukari uhinga yo inga yo ndano mundano njitwa yako wakaru wede ketunga kei koru panduiro manyando kakusha na njitwa kaenda ya jiru daya pahambari hello mawara nawa chini njungu no
1: mwisa ni mewa kuingira honga no shimari wa shisho maerewa wa kurundu situkara nimbo wa kurundu tu yari wa ispa mwepuno wa manesha otu yari wa shi mwepuno wa ndumbo wa kurundu mwama utiro umburambe ni wandishi wa uramba president artenga ya shama ishi yero wa mariwa wana she kwa mwete mbo waru ya iti yari kumbu namba wa kurundu ni wa remane walaste ni ishi ya ere kwa wa kurundu ligi etimbo wa remane tu isi wanei Aguse sipi hina tuairo shimali wa mamaere ongere kula kwa na jina duko wa kurundu tu bari mani tuli uli zimu panda hapo nu o po to isi ona po ma yeri puri ko kompunda ngai no mukitu puri ko mirungo
0: Kabusha na bano oku nja ko minister shimaye ku hungira kusha nu maisha bi na imba ngunda kusha tulipa mekapeno shina shisha ero shaero munda umwembeni kwa dhama shierwa na ingunda kashipo mimi shoma puri mengi ngepurwa na ohungano shimali waho Pwethi ya tuashiti ya ndorweze kuno minister Yoshimariwa mtu ngei ni matu muna kuruweze kukuhungiria kuno wakungiria pove ya pwe mnisha muna kuruweze wa mguthi kilopuyari na usha mape ya mtu waveyamba mwa ushiviki shimashe na gaya nati hutaku idhambi na shimarwasho wakurundu na umawesha nupaka endae
1: anda kumawesha atupuratene
0: okwe bashine pwethi ya meka mtu asha meya no mahanjo uri ongiro ngarate ngunda ya hapo era kudhako muhona we bano maharasha vini ponga hino mondiero shimaliwa shishika ka pono homo mwe dusha muvyu njo ndiero shimaliwa njitu shonjo midterm review porume pega kara usana bano kamani wakawe dwa pointe ondu shwa kurunuka na shishivithu wana ngalire mo mondiero shimaliwa shorumende mwe dusha ini nupo sha chiku chithu apo kati mbona
1: okay
0: na bawo no meka mure chapene ingo matuni ngo me shitwa shimaliwa shisha kondero wandu kwa dho vina vya ya jeme kara po nambo nutwapere nga ko mwedo usha muyumbo ku manovi nambi katina kushwa
1: aya haji mama tu njupu me ine puraga anje ko murmu program ayo
0: ukisha shinino njo ojo shimari wa shavare mane jiha ero uli
1: mane katero na uli bad handa bo 16 apombo tolimbo uli po
0: okay bashi
1: thank you hada
0: Ya, tu kaya nak menunggu. Lima operah mandang dulu main tu yo, ya injak kepu yo. Oh, muda apa pesuanin? Ya, mana muda pe, muda pesuanin nama. Oh, poku kongi semik kono dijo kusevera. Nova pipi, nova nene, apa matu si TV? Ambaru mui ini, ambaru ini, ambaru mui. Opu mui ambuli, shwe ambuli tu kaya endapa mui. Injak kepu hara. Tawara nawa shinene. Jongo natu president.
2: Ai tawara shinene. Beiri ko kapunga ko bandu mbawo bi auto kwete ulirito. Oh kwete bandarai ba meno kuya. Di cha auto kuya miso bandu ba ko mitima. O bandu we katamu mundu warwe. Kuhena okulipura ko njira ko kuya hapo njira mi ibipo. Kito kushitimi mwenja, baso kuno po hito kuno. Iya, nabano po nambu pumbi eno kuchiwa na wako kusha hapo. Ola ndumba beka mburo antorongo mohautu. O mundu mahingi kuno makende. Ola ndumbo yungariga ambi atuake wambi kukusha mundu baso kukutu yungariga ambi. Shaka yako kota, aetake u yungariga ambi o havi, aetake wako kushaka kumututu vishinga. Ongwa I, dako yungariga ambi o mundu shiwa kabuga uliri, ututu yungariga ambi aenenenjo. Andrea ma yingo hambo ndatu go tutu okusha muka indina siwa ya mitiwa muka indina mutu kona go ya ruka poru kwao mina uya no shimba katana oma mbo nene mahimi tengo bi hauto eke ya mundo ronge uriri fo ngo madundi to ngira imku kingana o eke ya mundo ronge uriri mina ugusha ko muno ugusha po nambo po pavimba po nampa peno ndara e po namba pe peno mutumba ukapita uriri mina ugusha ya nyo china chichiri mu ruturo ye na kuja oshikwae mukapiti si waindo okunyenye na ngopo kushita bingona ya kugusha kumengire kugusha alika nanda ku oromendi tubu akatiti atungu na aturi heke kuyoko kusha. Nduchwa nao shimi ingile nao umu masha kako, ongwa shima so kusha nao. Kwa siya amemesha nao meno kusha vii, wandu kutuwa kashino shi watro, omundu kuhama waru kana wali mondo ndonjo kuhama kana wale wando rongo mara. Orwede ndo haka, akatira mena omundu waru uliti. Kusha amemunu nao kusha. Ndako kamari wango kaka itakewa, omundu shiwa tutu shiwa ihami siwa, moka indina mtu no moka ili pura ne uporo yoko kusha kako. Simba shiti ni moka indina meka isi wano kuhena kusha. Ya, muna kona wako kusha. Omanombo nda kona uli dito.
0: Ucho njo ngaro yokukara, njimo kunyisa usha ngei na pekare njo nduwa sane no. Yokusha wanda weha shiti nao.
2: Okusha mundu shai hamisi wa moka indina kana ya rukapo na kukuhinga nao. Antorongo, mena usha shiwa no mewa mungu. Ukadiro nongo, ombra, wamusha uwe onongo pasha na ngwari. Okuunda tro. Ina kumuna na wako kusha we. Kapenu kusora kukukara mo mumagundiro. Mocha mosora maro munduwaru moka ihani so munduwaru we. Isha kamari wango kaka fakutu hake wako mbanda. No akari ya mishu wako mbanda lilo chino sao senda. Kakusha shimi ingile na yo. Bina yo. Oku ingila kukusha. Shiwa kamburo moka indina. Po shiwa akala mbdorongo ure umpura shuke na yo. Po ure umpura ampo mdi mwestara kwa. Aka yaruka purukua wako kusha. Meso kuhinga na ukatire muka indino kusha. Ina ngwale ingila kaya njirike. Yetu no wako
0: kwa hapa shinene?
2: Kwa hapa mwana.
0: Kwa hapa shinene?
2: Tani.
0: Era kitha mbondo ulito. Ondu ngeetu akambula. Era kitha mbondo ni mariko wa hingi wa wihauta wehe mungu kulitira po. Kwa madheva, ombaro umu weime, ombari yoine, ombaro umu yu. Okuote, onurahambo ume, weime. Ulisha tatuma yu mwana wanaetano kumwede, thura madheva, tukaenda pamwe. Ombaro umu weime, ombari oine ombaro muyu onomera yenge kepo ombaro muyu ombaro ino ombaro muyu okuote onoro hambu umwe oime shwa tunongo kwawe konoke ya kombe pouliri ya usha peri na katu yale komu ngutu yepo mtoni warongothe njoke bohara
3: ora na misali mwara
0: tora na wachi njo na watu pratene
3: kagoka oka puliri ko ko banjira nda ungura moga matapati o banjira nda katiti kale ungurirwe nawa kila ungurwa onde kakaparu kade kade sha shibo mea kade anene parisiwa lonjirando shi shide shi toruma oruma kaparu kade libe temba mudu ime na lonjira ushitungu noruma ndu hasere uli inayo sha gambani o mawe siwa meno lonjira inayo sha gambani ya zide pia o ya pino huko hii kumushe mungu kwa anane tuwa tuwala kade na shina shive shika kwenye ambano mundo shi utalisa kushine uli tematu toruma uli.
0: Oya shikwa shikwa haro shikwa haro kere muka muru mauli aliro njira njo mbapo njia eto mchirongo
3: mwisa ni wanjo nanjo omutwe omutomba eto uli mwaka matapati mwaka mwaka stara tambwa tiri wa uli ujo weshinga ugo mandumbo vya uto hinga maena oshiwe hare kene ngo kushapo namba peko ndero kana shepope hitavi oshiwe tupuki sepeze oru umando vya shiwanya nego mbanda shia uto kukashi mwepu kumuno mbanani aye meitike hiu. Inaweza chini chini nanda hingwa utoku kushitomba zoku sefula motea inu kushitomba ina yomoja hapo kula mbita mbula kushiaro kovi mara motea mochiti mokerevera ombare hii tauli kerevera njoka yaro kustamba ondi hii agumo shia isa kwa kovi toto kogu kutiruwa mbopo isi wana mbo mawengange so kisami wame noro njirang ya isi wana ogo dolo ogo njirang do ona oga tusho o mosho ngwa o ogo hofanda ndande so kungamade humburu wa kade humburu liwa kanjiosika liwa kamangone ogo utokupinga sana ili uweo njua shu usha shiri shiri honge kamba ninji ungu lana waka paru kade uwe
0: Okia shinino kupula kwa uwana parembu wa mana ni oshuhuro
3: oka ino kuma mwingo nukwa isana ngo muna nengo isana yapo hapo uwe damba la kumbi tuli ramba eye kena kuhiru kakaparu kade mwa hange mwa ndumbo kamba nikawe haya asha maingo mekewela hera kukewela ya kina ya kukewela ya roshikuwa waka vena china veo kutuna faka muna kamba ni ya unguro vina yei ete tuwasi wamu mutwe umbutu ya ulidini ikaparu kado lidi shinga kuyanga kuno kabe pone kushi meche shu hamunu kwa uye kaparu kado vishuma vise nodo mpete ya lilo vina alwe uli mwa njuk ya okapukarwe
0: njombo
3: o kapukaru kwenye kumbi nupu kari ulike mokongo mwisani wanje o kapuko ambara kuhurunga mwaka mandapati o wanane wetu posho shi wanashetu kashia se kameno urunga mo kama tapati. Chimesha na ongwe. Omundu toro, ongo mboku wako utemba. Jihe na mbapira kushakako. Ya yadu mosho konyushi, po yadu mo, ojithane kerulito, po yadu mo, mungurambo viruru. Wandu wa mungurambo viruru, pefo kukano mbapiro. Ya ongo mbonja rupena, yadu koka matapati. Wa mohi moka matapati, maiko shumwisa. Oyo iso kuyo kuiso kula kutembango, okiyamo kama tapati, okiyo kumuno mbapira, koshirata, kushayende, koshumwisa. Injo shiro ngosho kume idu kaipu. Hapombo urunga matuma na vingu na mbapeno nga ronjo. Nga mbrosha ngundu urunga kauna kukaya kauna kumanu kangunda moka enda kumurunguli.
0: Kumusha shinino koku.
3: Nga hili kurele kwa kanango. Weke uke ungulisi. Warondu anduwa maheke mpeke huyo kanango ke ungulisi wangu kwa anduwa maheke. Ete munu mbo asha kwa kama tapati kwa ungulo shikwe.
0: Ukusha mapesha. O shinino koku sha peka engo madwafeno kusha poshimeto oro ngombo yanyo kudha mwishunda mepiti mwishirongo ho. Onge mbapira njiba munu kudha kushirongo.
3: Pume pahamuisa ne wanyi.
0: Apo nuka pena ka othoro mana de pido shirongo?
3: Othoro mana mwuzeli.
0: Baono maeto do komiti, do komiti ndumu na gathi, o mana nenomenesho komiti, no shina no mekulisi lo shirongo korui, no kia njobi ungulisi wa no donjira na iye, po se chitu yako, vina shimu nambio, vihe pambo banane wa shirongo.
3: Wanane wa shirongo, na mume tundu ulo kusha vetu, vetu unguli lo shinasho, orondu muno mwaka shimo, ongombo idango uliko utemba, ayo kumuno mbapira muno mwini, ayikapite. Ngo kusha ambani atoro wa mwenjira, okusha ndi atoro wa piwe koi, mara mwipo mbapira, umuno mwosha, ngombo njia rupe na kulama mipe, mwipo mbapira, ondu yande na rupe na. Rupe na ungo na mbapira, ewa isa. Okusha watoto mwa atoro wa mwenjira, uliyeshi miambe kula uja kwa ngombo yanjelu, omoka usha kako kanje. Penjia indu shikuno mbapira, jime isha vi, mbapira, ngombo njia rupe na, amingumbiro hatoi kashikwa shike na kashikwa shike me hatoi ono mera yanji ongoze ngu me hatoi oyo njike himba oshimo kamuno shakatiti mbo mape ungura uya nengu nda kapena kungura ondu matu kaindi sambu urungo kushiko kaindi kwa mungu katuko njito kanango shimuno anduwa maheke shive kaindi kwa kanango alika nevana ni wanja waka matapati oku hepa shinene ndango
0: oku hepa shinene ya ngu kathina yaro mwishemo Poteano ye kuriro maningiro numo mono gusharika ne bana ne omba dusekame okamakawa ngai natu kehepa mudo programa de tukutasha hapo njo nyama kudamo shirongo itho kutulungira pe yipi mirongo no na bano do committee mwaisha ponda de so kuriro do o committee ndalo me kuriro ndario shirongo shirongo shiduka no thoromana norata shitu ya pehi ga ine kienda ko committee maviko komuna ne ombavu mwosemba we mishiro alumendo anene mbaliyo banenda ye morge shata te ne muro dorata wa beka no shirata puveri abeka no stamba shirongo njuma mu uja munda bado akeho muti jamba torongo mbya njonje atara ashanga twako bayi na mbitu hashidi mosati ekura sho runga ukenda njongo mbya do shirongo pyado o polisi na mbono ngari nje ku havera ko mato janga beto no odoro bloka pusia po shirongo de gamno rudok ya boga tna gushwauri njege bora ya ingire po nyirombo njege pomara Papiri uri munda. Tuga enda pamwe mwingwe korwe de ketunga chwana.
4: Ombadu aikoka. Pokuru okwetu turabaera po obinambi. Ondwedu yongombe, ondwedu yondu, onjembo, ohauto, omahina yokuyatata, epaha rongombe, epaha rondu, omukadendungwa kupwa, shima akuruwa monganda, okurukwa omana pokuruo, omundungwa du moshova kamburwa, okuhuhurwa, okukaripirwa, okukuturwa omubia, nangamwa oshina ashiheshima shieta, onjamo monganda yetu. Nupokuruo kwetu, ete shinene tuungula no meva, tuungula no mutwe, ombitu panga navyo. Ombavu, aikoka.
0: Kerugani ngumu makarwe deke tunga shwana shopra nembe kusewa no minute nditi ukapo na ene makarwe deke tuka injo kepunu nje tuka endeko tudai ja tuka anda pimunda tunurwe injo ke bohara
5: e bohara mwisane
0: bohara na washini uli kombe ponyo no
5: ya bohara na mwisane mehingire kula mu nje hemba bimba ya ogoja me bimbino udu no no na posta nyinga tano kanjo penji mwisane na posta nyinga nje udu kuchwana o nambo stande tundo de ni de kerempa okuyi chimariwa chimaje ke kuhitisi o chimariwa chicha hene ne chimengiremo mwode wona mpostanji ya njiri mwuru kondora hamu heke wona mpostanjo hojimu kia kwa hitifio ujimaliwa mwona mposta ujimaliwa chichi anja po uze ujimaliwa chititi o wandove ngi mbararanganda yunjo hamu heke njipo hechirongo jetu mwona mposta ude mbutu na waru wona mposta wona mposta ikeremba wona mposta ikarana uro ewe mbomba o wanduva pike kulako yuko chirongo mako wara mkoleje ujwarongo jahamu heke ijo hiko kotwa okuyamba mo Muhammu hege kuyeku okuyeku yako namposa wakuru ndo wandu wanene ochiveke kuhara nolonjara nolonyo tojimari wakundeka wapewa chipaka munika ngayi nolume paitithi ojimari wakulaka wanumo mbeno mbeno dolo cha popelo paitithi wakamariva wandu juwe enjero mafere tano mwomundu okupewa kamariva wakuje chitu nuhuze huu na injo namposta odo ongaro yo namposa njata na uruanji chinene iya njongendo chinene mwomu yuanaletu nuko yine chinene wakuru ndu beka onjo mkato kulako virongo no virongo Ujitu no ongendo jinene no unuunga no namposta nchi.
0: Mm-hmm. Ukwisa jinene ongo maungulido omianambia tanuga pongo, pongo maungulio nga wadha wapo?
5: Maungulio nga tana ukanga, maungulio nga tana ukanga ya tana ukamara. Kaya, kaya pondondo yokuye neno kubatro chwana, nuhumoruwele rwachimanga. Ono matana ruwe nga tana ukanga ya tana ukanawa, mara uwe umbulipo, o ete kutukono hatutu o... Oda namposa kare kare kare habaro imari opoka de muno imari ba chimuna mibitu muna mo muirongo mbiyumbyo bihurumbyo ko mbiyumbyo kombanda biene no kuyeterwa o imari wa kubako kolonga nado ose kuri tege yake kupakero onamposa nji chi unja uliri oruwendo kamari ya chimaka kahita kulamba pe apera apera wa kuja o chimari ba hi ojo wa kurundu o chimari ya hija itine ojo wana jimbo o imbombe mbe habaro chimari wa jo harambe Ujimari waho, kulambe teveni, kwe teveni mojirongo, ujimuno wandu mbeno namposto, wandumbo jive singwa mawe muno uzeu, o namposto, njoo ndiji ujimari wa jija hitifiwa, sirikoma na wandu mbumaese ku, okye kungura mo, okye kuwatira wimbo akuruni. Kwa hivyo ujimari waho, po mbo ngaro ini njiri po, ohungano netweka, onetweka inga maita na urwa, Ohunga nongaro yo chimaliva tumuno chimaliva chimajinde positwa mo namposta chicha enene po chingi okujoji maliva mena kujoji jene no kuba abantu chichuko kujoji bandu wato mu chimaliva ndare ya 50 kuja jene ke kwato bandu barwe mena kujo namposta nje tunji ya kovero iyo bandu o birongo bingi ngondoro kachinene ouri umbumbe na umwisana
0: kagoge bashine chukudu yashinene muanga ngoma njauriro kusha Ve yavi vetano ukeno maunguri wangiri po kwenu kuthathaneka mikato vandu no upupu mbwali po po mbuthu uka hapo kwa vandu.
5: Kamihena kuhepa mahanja uliru. Amime hepa njo nduni no yokubatira hochi wana uliriko kujaa. Muhuko chi wana chie nene kumuno dhombiro nderi yuwa menagu

0: det vi var om inte ni familjer jag var och nå vinnare och nå och två ungar och inte mig där är två ungar andra på skolan. Kakun guru poskolo kuja mongo anacho kungura uri kwape ukatendera mbo peno una munyo sano iko chipeka kako kuja tekeno mapira nanda rumwe mwene ukafuta kwa mudombura oi kwandona opo rumwe oi mara uri rata eyo podia mokazi kwa uri kwa mudombura oi kwa bizo kutana ngona mara ili uri ili za ingi tia chairi horo mende uri Ini jadi operator mundo muni asut. Perjanji hari orang men. Ia beka ondra enjonam kaji TV, kaji tempat pira kaji TV. Ini ringgi urim pirim bau cipta ini mau jago ini kuai bisa nangona.
1: Okay, pasi ni matu yora tu tamo.
0: Okay.
1: Cepat pon Joshua no shopper ni yang dino. Apa usvina? Si mula sesi ada macam. Charume totalo maruyo washo usando presente de chavika tina kushwa opos vinambo gare matu kunyita na dombero ushaye kwa hamba ya shimuna chito ingire kuno ministry nyo shimari minister to ingire kumwe yo shimari vanu uno tupa kitu hinde nu au kahuri to amuhe mambo makondo shimari vahi shimcha kondwa kashia kono shakamuna kufutwa kadha injemwe kuliarisa Tarina shiwa mbali na uhuru mbwa South Africa kwa data na ule uhuru wenu ina shiwa heri nao. Ngothoki enda po ministry nyo ndeki royo ya pamwe. Moko master lamba iri moko master lamba moshunguthi. Kamu shitu hawa kurundu mbwa mga tasha mba. Kundo shima liwa mba shita vi. Shipe na maudhu ngusha. Anjiwa hunga mitha kona mposta. Ya oku uku kiri shivi tha kushangunda bino mwinyo wami kashuwa shiki. Kwa uruka njoko nkamba dhapi mba shita vi. Oshi umura hukundo shima shika enda. Kwa dhuma shika enda na imutu nga komando mwene mbwi. Oh, mende muthi na ushangoma thuti na nakupu na viyo kutoka kurutenda na dhob backpay shoko futo shimaro kiaruko vihambunda kwa mwedo shaine iho mashika ya ndangamu mwedo usha mwedo September kudhamu September ndo mwedo usha vyatu na viyo wakurundu kudhamu mae tupu kandondwa imo yoku mwedo shimali wa shao podhia nyomu ingire po ministry mea mwaka na kutuwa umbuna mina usha shito atupa hawa madhiru ya nyama tulihaka mwahona wakombanda mwedo minister ya kutaya usha numape ya na mposta wina Ahona ya wareweta tuwe liyake rekuwa na wangu kutala shanushike Ya shinyoko kupahandu lwethero kuya wisha mtu wewe kuthetuwa na wa Okurupandu lwa posfi na nukurupandu lwa mathu tewa kurundu Wapere itha yomahu nju Kainuwe ya vi waka ukwe tumawe kutulaira Ya ndele hita Mepakomba pona mipia Fish Promotion Trust Kusha kwa mahu nju pere itha mudhika mithira kuye Wara ebi mbeli mulupalo mahu nju muta mune Mungutamu najua ndo wato kumuswa ya mulipuru maruma, mulimuru paruma hunja muto kie kui maliwa. Ya, unabina mbitho kwa hanjo ura na mulu paruma hunja ndui. O nyama wina, sitambaisho nyama, machitho kupura cha poperitha wa nyama mwastora chie kukothani. Anjo ini yao njo vyo nyama yetu mwana mibia, asiyeru sinashu uyo penji. Ya, uhepe wami wanulushia noviri, mama tuliyongo kana nsi mepako. Kupula mbosha ponu nambano hanjio yungo meinde ya shavi ya tatengu makula mene poshu wa mewa mwanyendele mera kari uliri o sina shovare mane wina mashi puru wangano shimaliwa shovare mane kusha mashi shitwa imashi erolu ndi matu njuko president matu njuko minister shimaliwa kutulaira wangaro mene shindiro yowa hingi wa mate magombando njira kambo apo peta pikako ngapeka myano yaro yokupa hausa po mikambo maito orobi o pekaro mungo mpo mko wondo bathaneno po wombero nyito kyanyo ko mundu olonjira mukamata patulu maulili chwa hama mushuru shaka matapati olumandu lipaka peka mbangu chali munjira ndo tukuno ro khomana po ulipi olunga vina munyo kauli olunga vina munyo mukamata patino hona mbano kapena njewe rombo chinene okudamba po shirongo kamata pati po shikwemba Kuonja katemba kapimbo kuonja kushanga hino kionje Ponamba kapeno dhorata kapene yembo kushivera ungo manyinga nyingiro onyama ponamba Ia ona mposta kukotro mingura yo vye nene keko odondero odoba kurundu Odonjira moshomuthe kapeni na wauri ushambio vidi nao Imbiaro imbina tuwa yatu shamatu ye kumutona Kamura shuwa tutambara avi uru uru kondonu wa maheke Nero shatatu tuwa pere ushamuthu shogonjatha kuima mbiri kondarata nguina mawe ngurondarata njomu koko mufera.

0: Pero yo creo que me toca ir no me tiene miedo ni andar tu meto no hambo mamá pita o manini. Tú eres mi corazón lo que tú. Omba coco ura mamá pita tiene mamá que yo me dice no. Obvio estoy a pie a pie va. Pomba con mamá que anda por mi mexti shunje. Yo tuve mi corazón mi corazón de que tú con hambo mamá pita. Hombre yo cansé la corazón con matero. Cagar tu amo en TV TV. Mai cara no shungra yo manjero. Yo con matero. Cova hepo que mi corazón rango. Morvedendi, hii mwadho programa wina ndhwe kaya nitha mwambula hihe Morvedendi ukonjitho kubatira watu wa Namibia Nushini nishituri Morvedendi ule kupepera Kansula shungula shindu isho maru leo moshi wanda Nushini niapoko wa hepa uke Shima mtho ukana shuku pitri ya mwambereo yenu Shakurama kumbura ino shungula shima kaya nitha Morvedendi the kipi
1: Wejitwa hitwa kaya nitha mwambula hampo umwe Kandamba hita mwamperodo Jevinta nantadu uko Kienda kumbura isha hampo umwe nai Oh, shito utaro shungula shukumuna kusha Wandu wetu mboba na kaya kato thukuyo sako kure Pene shangwa mbipe la ntukuze mbo kita mbusha Shito anja kwa wandu wetu wa hepa ukepowa na kaya Asana yo shina mati ya demu kula kunji ambi Vrota mnu shimu ya demu kula kunji ambi kusha njambi uko tole kupetapi Ya mbi injo shito uta yu wando Shito uongo lo banda ode shabari keke patienda gurichi wanawa okudamu ne poshi wana kudamu paranga we hinda na vimpi ari ka mogo to ashimu ise uliri shitu muno mikuta odamba dolo kwashi nene nuna ano shitu to apo puno bikumpia to vipe tu yanje wina ndiko wandu wetu bahanga uka
0: Namano ombura njenze ba mwaru karuka no shungura ye okuchito kwashiri ya tieni ne okuvata imba over help wa hepa uke ngai no mundu ware nguma pratini okusha shima tungire wa numba wa hepa uke ili rami upo ngume kapita mbo pombero yo kanzelo po wile mo uninga ndu okusha kaka mumbu hepa uke po rume mutara rume kuinde kurengira nyina imba pumi upira
1: orkondoro etu teri hanamu tukondoro utiti awo maturio ta miraka ra uto mtu itada kushoda cluster sa okusha o utupa o tukondoa wa maturiro peke peke o tukondoa maturiro peke peke nda mbui tuwewepo tuwa toro la mwana ni shasha tukaenda nuruko simda nda mbura inji wana nembo mbe tupo mana abandu naweza kumuna mpate ronjo nu oshako kakutupo mana abandu uri zimberi mwishu urushwe okutupo mana abandu oshako vikamena mbitwe kupe kukusha mundu kumatu hepa ima tushomuna ukaia kwa umu hepa uke mundu kuto ukara mungaro njiribi imu wadongaro ndeto ku mundu meto kukara shiri shiro mundu weo nguhupo ude ushinene ngu hamunu rume odombatero the horror of men de posia ngu nolombura oriandado pokati danje na wena ashunje posia shiri mundu kuhupo ngunza komunyo sharwe owa kurundu wetu no hamba havero hiyo wanashe nuno moshwe ya po ya po unu kusha kushu mkurundu umune yowi na masai hampo ume kwa siya shiri shiro ngandanyo mwono mweli havera mkurundu ujiri maso kumuno mpate ronjo oru mundu owandu owandu mbambe na ule mane kani kapena kushu mda weshe na ule mane kusha umane na kuto kumuno mpate ronjo mundu mwono ule mane Pika munu kuna ulema nengu na vio ungura. Kana pesha maso kumuna mbati ronjo. Watu ya usha pena mbati ronji anju wa kuandupa arema neno hante sire na vila oyo vila masire hampa umwe. Kwa siyo murema nengu to kuli ungura mane shiri nguwa hanga uka nguku pongunda kuli mangaro onte ushinene. Owa ndu wetu. Sa shimwe shua shimwe ima mularimbo mungunda strita. Shima uhitimo mularimbi o shapo strita. Mularimbo shapo strata upe na lula mpanduita na usho lula mpara warot nena. Mohuki mbapeno wano dombe hupira mwodo titembo na makutu wandu shimuna mbona wandu noho shimuna wandu wetu mbamperi mbamba toorore ponji yetu njiwa mtu tomusera ndu njiwa waherero na imbe hupira po mwamatu ilongo akatitula east apo redendri o youth complex wandu peri mwodo mkaro wante urostani na njona kamundu uliri oshuinje yu wando puwa mune ugushe yemu hepa ukewe ya pombero mtoro arukondwa mashenga pewe busho mana abantu mba katuisana abantu mo street abantu bushangabe yekako abantu bana abantu ngo topa rukuru okuve aha tubeta poru bendo abeke kumuno binamjo kabantu matu shambe abantu banamba no mundu kama uhe mautuka uri okuda mo street abeke kumuno binamjo kako kapengurana
0: kuhepana kanzila nambano o shichitwe hii mwa kura mitha kuru nekuru mekuingu kuma prati ni wina amuru ya na mwilinji nuko tutotu harupu nudho ngando dho private oru mendeno dho mbati unuma dhangu kianja kete mbandi mbura yetine kuwatiru watu ya Namibia ombiru ya mpaturu kiopete kipi
1: mbura jadu kwa shunje arueisha tuorongana nao atieto bandu uli atusha atuwe podo mbandanda na wiku mpia sabi atu hainika anda mbura njadu kwa pojo kumurunga njadu kami kamuna kusha aa nukasha tuwe za keri ilo hapo kusha utokuli punguha na kudhamo mchatu na kukarando mbakete mbimbi yoyo mitkombi vikuliana vikuwa aiwa example na shwa na shiri kunda shi kunda tuhewe pande vinambi kusha omwa nambuga hiri dirani hiri rondo matu wakukana ro mtu shimo ningire kwa wandu wa harupu wana kongeshefa odontiti moru kondwa mo na pepu veri po mtu nga mohe madu kera kandi mashiri mwaha kukonjanu tunonduno po tunongarangombe po tunoshimburu njoye kutora tu ukakonyite no kusharunga shimwa dikiporu herembo noro sapono shikwai o wandumiene no kuchewepa o rinambio tu ya njeriro ndo kuwa mwende yuwa nukushu mdo shimwa shitiwa manigiriro ngono wa kushuwa na kusha ashiri kunde tulika umaha shiva hakaene kuna mbero yomutoro wa rukondo hapo kuna hame ongarate pono mwana anje onkoza no hampu dato imwe ondato hampo ndatu ono hampo dato imwe ondato hampo hampo dato mbali omuyo no imwe ono hampo dato imwe ondato hampo hampo dato mbali omuyo o imwe shua nino kuhindo mbude alika no supi ame kukoto kere shimari kana washi nene nubo zongode shimate hito zengo ngode ikade mano vino hamu kware vio poru mongode hizi lire njome tarwe kopiro uye vino hamu kware mbio na potesho hitamu mbude uli usharika kashe mbe kupaha honga ni hongindwa ina korporatio abimeno kutoka kera shimamu no ruwede obuja bene no kutoka ko goge temba olinambe to twa ngokia nja mu ruwede ndo kupepera ndwi mwinde mu shibandu to shibe mu no pepero nyingi bado ya buja o the ways a lombe pera vere no o ontenga ne shavari vere o wa okye wombe pera na shano kundo mwe mba oha oha komandiro o shitukusuku shambe poshare na shi yaru kwao uwisha kunda shikutukutu shambe poshare shambe pera kunda shihe ya ati anje vinambiko shiwa na tuwa wama kianje mwede mbado kwa pati ya kati anjele mwishima tupaha kianje mwa masuri nge tukura menenga tu tianje vinatu kwa ndumbo kwa ndumbo tu ya poru suwero tu serekari repamu na mbewari eta tu inayuari no ukatore namo nuno shapibende munu nezo mbrapa deka enda pao mbori yombrema yende matuwe lako kodo social worker no wangure wetu onduni no shiwana awe kunji sarumu kutuno minyo wangu wewari pobe tatu mbuna ujai asha kaungura uri zipo siya rumu ngahi no murwede nduwa haveru uye uliri nungu sharumu eba pite mshitotosho wangu ngahi no membondo ro kansel andi vena kati ngahi no mbibi nene no kuyo kukunguro viungurabio mbiungura yodo social worker ambio viungurabio toho vihe paone mbiri hongamo mungambo rume shimaya kutapero maude wao ukase oriri puna oriri kuma kusha mkuru wanyo mewa tererepi ya posi ya mtu mbrabna ikanda pumbra maende nano matuka weza kwa the social worker kusha mewa nishitwa semba mita anoha waze ukapuna etembo zia ncho ontuni na nchuli lo yominyo wandu mwana ume pomu kwa mbe kusha wandushua silo wana ukaia oriri po wahe pauke posi ya silo ntero yokusha we munu ninga ndumpo iwandive umunu mbomu usha shiri kawena kiene no kuimbia huma unina kushi wango shunje
0: kwa hivyo jine era kato kanchila kato kono kumaturo inga o kakatutuwa mtiviti mtingu wa vede mba rop mika shai mwema wekara no shi ungu rashi wama njyo yodhombatiro kwa hepa uke mbo kato kondwa ngo mbude njiku mbara njiku mbaranga watini anaitu ya mi mekiti shunje

0: natikanenaa kumuri kumukarubethe kitu kuthombiwa mapitatiri mukarukondo kitu o mbago kourama obana ni mukarukondo kumatiro inga o ka mungwa murukondo runene indwi o rwamaheke mave ningire ohoro media namibia nothonganda otho private nawina othombire othothombara okianja o mbango kociotha cia kuruha ngari ya kabari wetu tiniembi kumapitandino
1: na ihi shwa wakuruwa shishiri moka rukondwa kumatoro lero inga okamu nguwa murukondoro wa maheke ihi omana nene uombara Hendrik Martens mnade upalitha kukusha oromende ya Namibia ikonja shinene okieta ohambora kana kumekulithiro uoviwa na numbibia ithuwa kumbunda nushi

0: kuje zvino nomwanhu nomwanyanga mumbata nje yawo ndiuri mama kuitira ngati zvekuchocha kwati nguitira ngati namai mwina kuje kuti Messi ndini matara Englanda Spain na Messi wamberi kwa final osonda kuti kutaka pamwe mukinyipura
1: kuhepa chinini nekuchocha mami ke kuvatha pimpo dziyambuka imba dzwarika muona njomwa
0: ndiripo iwe sakaka zvino kwakumbira ndabvimba ngoso yawo ramba uri
1: kuhepa
0: nyimbemba
1: katuchitevichi twakuramenepi mnomape munikavi mundambo ndiyo mwazhwa rosari yangu wakatimbu ndiyo ndirumwe maruruma mundambo ina po Jude Bellingham arumwe meri raisa kushanga hino rumwe ongwaye chatororo kunyendere hindiro vaingiriza apo halo chimotona nyiye kapeno mundu po pachitevichi kwambemba wowo Omurari FM. Hello.
2: Hello, mwishani moto kero ha.
1: Papumbi rarika ya mundu anjo mua.
2: Mati anja kuka. Narika ulonesi. Puo, ustona ni maitara. Rika na wakitina maitara. Meka pita. Wakitino kenda kwa mna kwa fani ya kukuno spini. Puo, atumana.
1: Okay, wanji ndina nambano njipao. Mai nyandavi, mai shitivi, ino unyeru mambumo muno kusha. Izo kukana wame horendi.
2: Kwa ino wando rengi mmepa haure. Memu nga mesu, mio nasi, manyanga tarato, upoka tuzo kumwesa to, ma fakushika mopo. Ino ingo rengi mengi.
1: Okuhepa shinine.
2: Okuhepa ndangi.

0: ekopiro uyero shimberero mburoma yobie barino mino kuyari na hambo umwenji rathana kohanya ondenga yeyuba jipendula uye nehore wa rapeki Odorati yodo NBC madhe kutila kangiko ule uruwede wa peke roma piti kilo maholo manamunye koru kwikonga Ove mwene no kuungulito uruwede NBC okushu kitila mo ovirandisi wa nongeshe faywe okutulungila modorati yodo NBC Ono ndishu wa chitivu Owe mweni no kufuta oshimarivo chititi kukucha onorati yodo NBC de kupititira ehoreleko piro uye ena mwenye kurukwiko okuda pongechefa yoye. Mbapi pote na wanu, kaparu kade uliri. Hakaena no muungule wo NBC shimangana hii. Kulitha ongechefa yoye okupitira mehorela pekereko piro uye roshimbere romburo mayovie barino mino kuyari na hambo umu. Konjivi tilo komurungu, tonako au paka wali, pauliro hambo ndatu oimwe oimwe, oine oine, ohambo ndatu oimwe, ohambo umwe.
1: Mbuku ye pana mubrati na mutaka minu mthura shinene, othe mbe kusha ehole randio ndi wina lukua o shomura luongitho mbalango sha shinga tuha matura vairi wali yetu kutoka kove mbuku sha alikana nokuhe na wave ulirishiri rumwe mape wale tu alikana nokuhe na njo ntengunjo. Upati ya ruru ndangi ya peke kwa vandurume mba njo mbati roko shumumba shirimo etu wondi. O pikewe restaurant, mati ya ruru ndangi ya peke, umutengu wa mondi shodongoro, mati ya rura ndangi ya peke, onga ndanji omenye safari tours, no mutengu wa Masa Nelson Keshi. O vandu mbaba tiro kalubeze ketunga kushakui ndio ndike kae nundengu nji. Basharika ya mati ya ruru ndangi ya peke, kwa vandurume mbe kotoka ave, aruka po ave kotoka poru kwao. Alika namati ya rondangi basha kumutengwa pikewe restaurant Master Mondi Shodongoro omutengonga ndenji omenye safari and tours Master Nelson Keshi oba nubashi tewa randio ndi kushatika ino ndengu njalika amu pratino pumatu shere aluhe na tuka poku kara no kumu ina uliri ohikando ingi noho tuwa kara mba tuko toka rukwa munu wandu bebali veta tunambe tuwati lalika anu shitu kwa pehi matuka mati ya rondangi mundambo ndi rume kwa rume katuinga hino rume tuwe kuzembi morutu no muni shimo ze mburuka alia njopo matu kutoka tuwa kutoke rohu mburuka
0: hambo umwe ouli okaere omapiti silo obana mwenye korukuiko ukuda pongesheva yoye yeko piro uye roshimbere indu obeshiwa futu okamaliwa katiti kwa NBA

0: Aurida, de la Ongar Erejo. What's up, Gubieta Penge? Kya kuinde ole mubrane kupatana kwa kakole kwa mambo Fernandez Wajetini ya kumbago mako manene mehiro hindi yoro wa ingiliza mubrane Upopa peo wa kwetu hiro wa ingizari eriri konga nda uliri Karina mwashengu Kula hindi kwa rwabe heveri mwanga nda umawe kukonjo kutizo nganda Lupo shuli mwuko tonganda zonda taiviro no kuchita veri olombupu Mape pojuru chibere chibetirwa mbono
1: Oshiri
0: Enzo Fernandez Chibere chimachiku mbade Enzo Fernandez anoku hanga kapena banguri Hanga mochi piti bonjembo Chapiti Machivi kwa kudake pale do irilo baingiriza no At yarumanje no mawachi neno chimbere Roche zongo wa pia wako tulambo mkoba Mame ya kutangu chakoro upside Walimoru bede ulio ili njiri yomu dhanduwa kote nza Shiri nyandwa komu kamburengu Martinez ayi yomu nyande wa kongo fe Shiri po hilo kongo fe mba Oshake kuru ungi na kujwa kakai wa hivu Hilo wa ingri zandira roku taro ajetinyo wikando kompanda avi tatu vine Ave utatano chikando shimwe ajetinyo aitaro chikando shimwe O Spain era no jari kuna iro wa francese. Sinanda kwa ka horere meko erero wa ro kutare horere wa kapagara uto franza wa mu francese. Uchimbero shwa Messi umo china charwe ulili mai atwa anja kotola anja kotola. Okoba doka ngoka nene ko mukambule. Ochira cha jetini ya mu brane jiri meire wa ingiriza. Maipao kutunga ni chimbere kwa kutawu cha machithu munda chia ruka munda Chimbero shiwa po thia ilo haingitho pui yetuwa mwambade
1: Chimbere shimota kwa nangu kabi vetuwa uli shina bieta Nako ponda mwako tuwara vaere kusha veta Mbano mbangu nda machitungwa
0: Kutunwa kuthethengwa kupewa kuchachia romunga Asinyandu wako mnyande ingwi Why pe munyande? Hey Riju. Ati yaku ibo mbo mo mo le bubra le bubra le wajiza pa iro wengiza. Meka bora jiro wengiza ya isa po jimo kwa mkuu na mbizi vetu kiera jiji ochira. Avenga na mawe kano heka neno ondi na ingunda. Hindo aje dini ya mriri mu kotoaro mu ojito mero mehuli.
1: No hiro wengiza manambura kakari ya mu kotari hembe ukongi sa kushaira.
0: Lionel Messi.
1: Kwa chama venda, we have a ruamban.
0: Svenza. Hilo wa ingi zara ena ukaki. Harry Kane. Hebu jande na ingu hiyaro lo kumunika kumbano rupa na maungulo wina. Vye vara ulio paru kade. Atia kuinde ore mubrani mbatenda kwa kakone kwa mambo. Chapiti yo makebari Wajitina ya kano kumbo makebari mba Kwa thunga chikoto kechie kumbo lukwao Nyande ingwi konzale za marundo kumbando rupare wajitina ya che indi wajitina Ongu marondo Mnyani kwi parade za waeruka Consalence warondo
1: Parade za wano morisha tano waeruka
0: Paheruko ndana, pero ndomu wano ndano
1: Me
0: Apeonda no bikando bita tu 15 ongapi
1: 15
0: okay
1: ndano ndaka ryo mano ape
0: con silence Tell me what you're doing, Muna mundu moka ngoka nene kumukambule Lionel Messi. Lionel Messi, bapa uka fliko mkwa ipotia. Hilo wengi zo puliri. Hilo wengi zo puliri. Gonzalez ama zono kuni tamangi yeku kialitha kujemkwa ipubagu. Nuku itithi watu kotono jimbele hii. Uthio mnyande wono moronda tuwe hindi. Wanje tini ya mnyande ngui. Taglia Fico, wakuto nongude, oshurumbo potia, achimu pumbu uriri. Ominuto nisha mirongo ambo umwe na nano jiro wa ingilithari nongo mbe imwe, hindi wa ajedini ariri uriri. Pifoto waveto chimero jire komunu mapanya ndewa komunga chito mojive. Achia kani mambo, yu ajedini apotia, achia kuspenza meira oro kongo feina kujua. Heo, kunonga mburiro mwe muni, machu wa ujama ungula he. Gwehi, Spencer ngweji munu nambano. Ndithu huko ndwa shoto. Kane, shimbero shiwachi nenu kwa keino maingi zapo manu kwazo. Manu, o shimbero shiku kwazo nilu kuitilo shikuwa chivete wampanu! Haa, kutiyango mabete lokale o mana mathau pesapi. Ati, pandu mesi waliroku panjaro shimbero ulingu datupuka. Vitame ngoli vya karionga geraka nubilibi. Shivete wampo! Matine samadho katunapo mkoba. Ashungwa neke kombado mako mamu muda mina kuhiro hindi o jetini na shaka enda. Tala fikio. Ashinya nweye hindi Lionel Messi wakondito mkoka mwando lukari pakati wakaenda Lionel Messi wakaenda Messi wakaenda Lionel Messi wakaenda manyandro mawajina yiku Lionel Messi chimbero shi wako chirashe hindi wajetine chimbero shi wajwe Rai Soperi chimbero fa penje Lionel Messi chaturu wa chimbero mwono luparalu ya imaru chitina yuli
1: kukuda penje nga mwukoto
0: Atia kuinde ore mubrano banana ko akore ko mambo we kya de hema de failan el meso o makoro ayo me we ke do minda bihe
1: ko tengo no skipa mi si metambo
0: mi anja ru ara umwe mba uno skipa ya mezi mbe du bene ko lumbombo chimbero chiwa achive ifa po yo jira yeiro ba ingriza
2: Kutairo hale laga jitu.
0: Peye, apenyanbe hore mba. Shimbero chuwako jira iye se anje tini ya. Shipiti. Shapiti mbrate wa anje andruso na umu hakambo mkoma mbui. Shapiti. Lionel Messi maka wetuwe kenji ya munda mbui ombado mao koma nene. Lionel Messi waenda utuka jibero chiwamba Achitha pewa hiyo hilo wa ingiritha Nyane mbetu chibatako pale no jimbere chiana umu Ndambo moka una jimbere jaru kango Basha meithapo wajo jimbere wavete ponganda Baila rafi ayayay O jimbero chiwanu Masharo mawaya kudilo juro chiwambo Spencer Pari Kamurengui
1: Pickford
0: Jordan Pickford
1: Pickford ashimotara
3: Messi wa arjene himwa kutaya toke anjonyota ko mukambure wa ko hiro ingiriza bani kiro mewa penje mudabwini
0: wakangaro bito bihungu kwalo shado wato kunyingiro mewa ngandwa ndaba weka mina pongo meva Homa jengu hali ili mtu madhile po chibere konu.
1: Ima mtu maiwa mpororothu mkwao.
0: Mabe higo nwede nduiro manuino uome wa muprate ngu patenda kwa kakole kwa mambo. Kariko.
3: Oma unguri wa mawake hiru wa ingiritha mozo kuchana ho. Chambu mayo kainda kumurunguna ino jimbele jimbo chiva hitiza ho. nu vakana no ngo jero ko chave ko ala mbujiri moso ko chokono ko he papocia o manyandero wa ko ngi de jimbere hongo ko kauto ko nyandera mopala yao watara na weekend nda njwambo ya da ringapi o puma pege ya cha porumo no ho we ke yego ku chave ka chitonda da yero mo ka ngo ko mukambure nu be hena ko ka kana wa ku o penyina na o ambara wa jindina na ya muno ku jamba no ka hino ya rara rama no ya penduka mo mbo tu o wi no donjo ya jiko na wi ya pega nda pi ngunda ne ore ndi moso ku jariri montero e hiro ingiriza matu njoka iwa kathene mai kadu na uja mapekaro jina mita na uka poinde pe ya rumwa tuka tar hore ni mari nga duko ruwe ndo ruwe di waro ro minutu mero ita tu chanje mai ka hongwa ingo kuja jedina mai ko toka wi po england amu dambo waro ngai no mai yeru ka biru kwa uga itu jimbere jare kuja rumwe betwe po mukato imbi matu njoka hore
0: kepa mbrane mbrane ngo ka kole ko mambo nandwa hobe kangu hobe ka dstv installationa Why chiti ko kuja inde hore ndi likale na munyona imwe inde toli jare ndo mabiti dirondi uno njibiro mo maiti dirwa bia havia injo DSTV no undi ko uta mahina mbu na bina bie kae kali mo uta chikateka jwa itha na jewe kutuna
4: O pikewa restaurant podestora de central la moka tutura mova da pombi ovi ungrithu avye peva payuva omuri wa mongode moyenene okuranda porusheno ovi nuambia talari ovi nuambia talari ona washinene ovi kuriambia pirako ete omanda gakothonda tupatulura okuda muhamu bali omuko mnene gamu murona imu ongurova nui na tuno makuri wadonde mbenge kovarumendu motu wada pono muranji onela ohamundatu oimwe ombari ohambu umwe onela ohambu umwe ondano ohamundatu ombari O pikewa restaurant podestora de central la moka tutura mova da pombi ovi ungrithu avye peva payuva omuri wa mongode moyenene okuranda porusheno ovi nuambia talari ovi nuambia talari ona washinene ovi kuriambia pirako ete omanda gakothonda tupatulura okuda muhamu bali omuko mnene gamu murona imu ongurova nui na tuno makuri wadonde mbe

0: sawarondokota nzawaitiza chimbere waheruka hey munhu waitiza murukulu komoirong mbere mbiyetu kopiti Chapito makevari mai umbwa iyo shira iyo cho Argentina meirao Montiel Pano no kuita namba no kumbo makevari kutoko makeko viungura chawo no kuya
1: Kuya na kuta ulizi Chapiti ruko
0: Chapiti Montiel ama umbwa makevari ruko
2: Ewa
0: Shumbo ma uko mwakati ko rupalengo makevari waiti mwa pakati kwa nyande bali Messi Pofia kako Kwado make bari mae umbo ye iro vaingiza Spencer Perry. Hoko bado mao koma mo munda bwi. Atia kuinde ole mprane mbatela kwa kakole koma mbo mukati korupare. Shatua chakaenda chakondo muko kambo anorupare pakati rukuru chiri mbeire indiyo. Rova ingiriza chino Argentina ya mprane ne. Shumbwa kubezi kwa madho mako manene mundabwi. Alvas! Pothia hilo wa ingiliza puliri meira alo kongo feji upitio makevari. Chaumbwa makevari Alvas wa umbwa makevari. Kwa dhukako. Romero. Waro akoma do ma koma muomunda mwina Talefico Chikotorangu iko munyane ko Alvesa munda kuimbura tena Montiel ngui Kanje zina badai naji Eh kuno murada utu kuchita bika kai Atia kuinde ole mumbura ne wale kwa kole komambo Asia ku Montiel la murkwao Lionel Messi. Achia kumaku tuwa kuyaruwa wa shimberechi unga meunga no pale. Kwa dhu ya nje shimbere kupado mako manene muda mwina shibete wambo. Shibere jime.
3: Muti.
0: Muti. Ho muti. Alves Montiello Kombado ma koma nene mundambi Achitono njive make aku
4: It's coming
0: Achi aki ambo bodia
1: Hango kushita via po Machi hau kada mama kiru
2: kwa Ora no ma munyinguru ru
1: No no ma denke Tima hago ingira mera ke kukutu
2: It's coming woman
0: Achi metro chimbero chire ko mulungu ye irindio ro ingiriza chapiti Machili kwa jimetuwa kudhako dho pale dhe hindi o Angelina Martinez. Atine zanendo jimele jithupi.
1: Inakuhisho mtungu yenge nda meisha viha paka wenu kwa raipa hongo mbia mbano.
5: Mekalis.
0: Mekalis. Montiello. Lionel Messi. Mekalis. Jeruka kumbaya mwakati korupare. Wajitini ya mai ya mai kutoka ya kutoka.

0: Jesse number 10 amai yanga mu rupare kichongwanya
1: nda mitumba kwari chimotala nduka tuli kumwe po namba kwa tata uri namba ndo apiti mu ko shina ngwari
2: baduti zalinga
3: ari mistake na bonu
2: thank you
0: Omashaere rowe iro vaingiriza ngeve etere ndiro nyinyi ve kugara nayo.
2: Apa ndiro nyinyi.
1: Ve ipa harukuru.
4: Noka ebra ndiro
2: nyinyi. Mm,
4: omna no ingire ruru.
0: Chimbero chiwa ke indio akako chino aje dina meira ro kongo pe.
3: Ikire mbinji.
1: Mumwe tambwaru he maide paisa po jina ko mandro iwa.
3: Ba dina ndala kono motara.
0: Hiro wengi za imo tara wikara gari na bide umbi.
3: Kina shimaitu mkatara.
2: Maji tifu wandiri kwa njeo jari.
0: Atia kuinde wale mubrani ni bukati na koka kore kwa mambu ya nilomi kulia kulia
1: Mama vya pio kuto kulia ulili Aupaka wali mase kama wali gomba zaze mpali ya mana kato shimbele shike na kutalera
0: Aupaka waka wali macha ajedini ya maiko toka no mukoma umwemba chitu aitwa kushika moko nyungu Kakazo na macha matwiko uruwele ndoli wethi wa shimbele juwa Lionel Messi Lionel Messi Chitove jive yo hilo haingi za meira oveni Mwaka wangu kani leko mkambule
3: Haya panika aje yetu hengi Giti ya panika uli
0: Shatu nuko mwashe waro kthari Onu shisha thumbo na anji zanje feru Shafiru wanda kumanuka
1: Haka ingo mundo umi ngimara puli mwamara Mwamuye ronju wo
4: Oh, anji dini
0: Omotio la no tepe la no Kaibu anaje kamena hanke no matono iwa kusha Oshimbele wecharo shetungwa imotono
3: Njoro kakenda.
0: Njeti ne akala kongo tfemu moroko uro komundo 2 minuto de ndejine ne. Enzo Fernandez.
4: Ngai pure ko Franza.
0: Abetelembo uri.
1: Tashiwe ke shidu wa mwandu.
2: Ndako shiwe.
1: Chabe tori mbelinga magari.
0: Belinga ma. Ungulife urubi kamuna ile mamungu lapo dambo meo kaena kumuna ongwa ibo mushindo me urivi.
2: Yo ka baile ki panega
1: pe. Uri ramu shindire ko meho uri. Ingo daimo ta masha na.
3: Kaenda ma. Gire no muiru bien
2: oye veru grande
1: aye
0: ha
1: ngumo na mimbi anaje sho unne sia kainashi
0: mezi maja vekame
3: oyenga ore katuma

0: uliopo unuatara meulungo kucha oko na kupingo kietarango saga dango chipele chipeko picha hiti
1: amirambi na ngati mbere meka hengeri na kamundu gutariro imbere nundo ndiwe njishange rashavi omwa shuwaru thari yongo katimbu waina ngu hakanda nukwamba kashavi oshimbere shinyandwa nao Lionel Messi kamuhiti thuo shimbere ulirikako pothia Lionel Messi omu nyande oshimbere
2: no omu shavi va o ve muhanta kanda ve horo ulinjo njiva utoku za koku yeuri Oshiri ya risa. Osha hara hara ulina umu.
1: Aha. Mbiri metuwa nguli hita tuona kwa mbiemba. Halo.
3: Halo.
1: Mbeambo mwona nje.
3: Aika no mundo munene munene. Ngo otupare wanyanda mayuga. Ovindere mumu no manobu manja. Waha akuro kutila kumutila. Noru wele nduma hedemo kachika wakawena kumumuna.
1: Hello. Apo tuli muhono puli.
4: Aya miliona mwezi ndemu huku liye kori.
1: Ingo katimbu
4: wa sari yori. Ingo mbaka muna shua kaya. Rika nesha tame uru mbomba. Mawia na ngwano mawa jiri.
1: Aha.
4: Amba huku liye kori yuri. Mbe mbe kori ni meke mpaoli. Itare kupinde kupinde.
1: Kuru wa njembu. Eta po studio mbrota ya matu hindiwi. Menyanda.
0: Goli mako maya vipo studio. Kike mupoja umaole veni neema kangu.
1: Okay.
0: Ameka kaina na Messi kaji kuli.
4: Ayo gola mbaye.
1: Agwe bam.
4: Agwe ba.
1: Bembo mona nje puli.
5: Ya watu kula wizani.
1: Kako mutuli metuo butuli.
5: Ai, sefai hamwa hiyo vituka duya yeye hamwa hiyo ne. Ai, ngo yatu jitu nawe wengi zanji. Pole uje mundo mundele mune ni uli mezi uli shuna mwana yezi uli ke noku mune kama wakamba mabi nguru kwa uli pati pana nipo obo uwayi wa ingi zamba
1: makuru vi
5: pose uja kwa ndire tia wa ingi tokutara pose ya so ya mama u matu ni uli ya tato kuo
1: makuru mbopo heno kumuivanga mbopo heno kumuivanga mako pei hamisa uli
5: ae waro sati yongo
1: ee
5: ae opo watu ya mama uizani atune mama ingiaro minaya kukuta unga atula na uwepele za joni
1: Ai, vanhu vatateka weveko uvia.
5: Ava veni pakutombuzi, vari kuratireko murati wadiyo. Avo, murati wetu, onjidhiro mbaranga. Mundambu yu, fai hamwa, ai, shiri.
1: Okwe, barikana.
5: Okwe, barakai.
1: Njitu kaya ndepa mamuthuweru wa Mbeambo. Kura mamba, shimutu laka penu mundu. Mbeambo. Tveambo nu? Shimota mbaba utokutira uli nukushusha mesi wa shitive wandu. Halo.
6: Ike kai wato kero.
1: Apo mbiri muhona nji.
6: Iki ya meko. Ndi kange mehu kuro mula ito. Iki kiro mbaranga wa. Uko na umo tiki. Umo tiki. Kako mauti rohore nganda ya uti. Uri ge mahura ya hengano. Iki mula ito. Iki kiro mbaranga. Ndaku suwa. Ndaku mbatumba.
1: Mhmm.
6: Mbosi upo mazi wa sitina ato mungu wa inangu hakanda.
1: Kwepa. Kwepa chinene.
6: Kisiri ni ya rondange nini kwenye mbuka na mbisi rombaranga uri kisi mutusika na wato.
1: Kwepa lika muhona nje ndangi.
6: Kwepa.
1: Omurari.
7: Hey, hello.
1: Tuyembo muhona nje puli nu.
7: Oputri mwita ne mesi wala hivyo manyandero mawaji nene.
1: Aha.
7: No the umbwa hakumuna o yari poma chairi ro was pen sambo na rice apongo twembo.
1: Mhm.
7: Oku yenjo England mistake njia ga kitoko ke aruka kongo twengo uliri. Cha kumisi wala iso manyandiro munyande omukuru nguma jwo chimbere o cha umbo ojina jara mahepa uri we ido ara mahepa kujari ingo kujama ndakwara to kutara miholorini. Ara mahepa kujaa makare no no andu ma muasisa poeye masite po munyande umwe umunyande umwe uriri ba itira marando kali na uriri naima dunya nangi yo maka haga na kuna kuna jamala tuta yo namano omwaje ma meke dira isa bupeta pipu no munene ngwe muongo jimpere ya
1: akuhepa
7: akuhepa jinene.
1: Ya, mati ndatu manandho minute pa mweuli ilipo sengu ndabinadho mekupelo minute shithiro zingina onga hino ininu. Opo atu kwenjitho kukararari muhuki uwa ulirinu horo viungula. Omurari FM, tuyambo. Mba tokerwa na watokerwa. Okay, Pam. Jitu ndatuka enda, tuwa sewano dho minute, enda tu nambaru mati enda tu wala ulishina ndo, mbura alishi mati enda tu kondo. Halo.
8: Halo.
1: Tuyambo mwono puri nu?
8: Yeah.
1: Ya, mutu mbaka mururu kuthiranga ni mdu watata uro mutu. Halo. Kako puturi? Hapo wali kumunda mese na ipo wali kumunda mbo wa hiru wa ingiritha. Aha. Okwe hepa. Yoko hepa lika mundu anji uo ndo. Bea mbo.
8: Iye mwato kira kakana.
1: Kako tufatu kira shiri na isho shimbumba matupulati niko vee.
8: Yoko hepa. Kako kufasa nilangi shiri niko. Ugari koto. Ugari koto. Mutara na unaweza shimbe na ngore kanyanda.
1: Aha.
8: Kwa hepa shiri nina mpati na mwaga na. Ya. Ama englanda yato kuulinti fendango. Uka kwa ndipensi sangandu uliri shiri shiri ya. Kuche nuja kwa nambi ilikula vi. Kwa kuja shiri mbura nji mbura ayo kutore kwa pipo. Kwa njo ya fila mo technicality uri njo kainu kainu shina shiri mbura. Ya. Kwa nuna defender kuno tima njiri na uri yo ishuo shimbele. Kwa kuja mtu wengu nda mairi tukuli ya rohini po kushu. Na njo kipa njo noho mkipa katiza rai. Iyo mkwa mburu mwapo siwa. Mbele mana nubi hile kwa ndoa ndumbari jimawe ya pumo vio kukitia na mjita. Kaina kenyina ya shiti yoko ya mehe yari yo mtu kumusuke na mafayaru mako uchilo mawiko bako kocha kwa amba ina ingo kundifenda nganduko mirito seni na kisha mtu yari yari yini mbo englende kwa sanje apu osa mpa shinine matu njoka ino kwa Spain ya mehe shiti oku hepa
1: oku hepa shinine alika ewa rwe orono galiriri ya wa kaka na bora maika ru nguru bane inupo matienda tushitivi hapo kienda tienda tikalire muhuko munene aha